0: fazem mba fetim-pirenena sady izy koa moa entin'le aretina mandeha amin'izao any zao sady efa mihely be le izy de tsy hitava tsy maintsy manao zao zay mankety azy fotsiny atao e.
1: Miresaka sakafo nga manelo iny zany matetika ohatra nrehefa fety 26 de mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany rahana amin'ny fianakaviana. Tsy anisy zay fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny akizikivy.
2: Tsy ma misy ka misy any atokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny akizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'le lanzera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e mangina
3: fa manao sakafokafo ke zay mampifaly ny akizy fotsiny de zay. Ny andavanandro ihany fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny henakisosy saramaso zao natao zay ny azoko azy zay maro andro fa manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nozao areta zao de eo tokontany ihany mamafaliny akizy de mirahatro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirahatro mba ahita fafinaretana aminy any de mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menakavy.
4: Fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara. Mifianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a de manomana sakafo be dia be zay ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any akizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Astum kwa vi.
1: Jam tandrinen tika amle chautol resaka. Mapieli na mipita resaka chautol resaka. Mapatunga nzema kwa lasa tano tishtika nle resaka na resa panzaka na nifan tene fa mazaba bea. Tsrua na tochikua git panzaka ni miatua. Tia jefra fa chautol resaka na flalova na resaka manayira. Famarev dia marev mitsy amin'ny fotoana izao ny tanana ary tena goavana be mitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontanitsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia asipo monitady any tandriky ny omby tompona ndraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny ahitahitan'ny olona akoatrany hoe matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: क्लास तुम कवा भी
1: यक्वा नागस्या रखो।

0: mpifankalisy andavany a ireny a voalaza foloa firenena reny fa eto amin'ity toerana ity zany a de tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a de tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanyny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

fantasia tanah, pasir muangnya fafir.

लाश तुम कुफाफ ही।

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano, izay hitadiavin'ny sasany amin'ny

0: Nikolaus dumm Gwavi.
1: Mpianatra izahay, mahatsapa hoe misy fetra antsy azo atao. Tianay ho mariana aloha fa dia tena tsy izay mpitoky na no namaky an'ireny trano ireny. Fa tsy hay hoe izany voakarama tsy miraharahan'izany zay nefa. Fa zay ny alehanay androany a, dia juste hoe ampisehony taratasy fotsiny. Zany kolonely Tojo, za androany ianao ka vao hita kolonely Tojo. Fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjohanay malagasy ny kolonely Tojo. Isan'andro aho dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereva manjohan'ny mpampianatra mba hevery zany kolonely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nohon'ny mpampianatra. Fadiny io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa zohanay ne zany e. Zainka tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteny zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona dia hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao. Generaly bomba patsevoko anao androany. Mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Ndo ino witnay amakivaky fitaratra
1: matomatoka matomatoka
0: mental tsinona ohatrany trano trano misy efitra maromaro de tonga soa atao amin'ny efitrano voalohany ataolo mifatserovana.

0: azonay andro any fa zavatra velomana andro azonay andro any andro any a sabotsy a fitadiavanay rehetrarehetra vola nefa ny azo sabotsy zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any e de avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo de mandroaka miaramila de lasa ndray itsofoka any anatin'ny tsena nefanefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitsy any rehetrarehetra de tesitra ny olona de zay na nandroanay anazy izy koa moa zany mahivava be de arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditsy eto de andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra a ndana aloha voaka
1: Vina hoe iza tsy fantatra anatra fa tonga de mikasikasy de kakabe ama mahita le bruit betabe
2: tsy miara-manonjy anao tsy miara-manonjy tsy fantatra zany zavatra zany
1: za tsy mety za sady ty
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تمك فافي
1: Mana ona ni foka par tam ty tanty?
2: Mieta foka par kia, tena mba tsara lo izy keo sy afa ny shatona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary mana ona kosa ndray resaka famoambokatra tany fogama ihany famokadiny?
2: Fogama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amizao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrina any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisandre le retsy a efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao 700 vary akotry io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

Aty aminay zany de misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Nizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chaussée zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence izy zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: لاس تم کفا بھی
1: ao que darão ia jacatran um mês que já não fito quisana na petraca am nareu jan hanopun vao kamalagas nunetsuna nareu fatsum topuin vao kamalagas tadidio fapiasa mbaoke nareu ari manana tamberina ndraikitra am vao kamalagas izay lehibe nareu etaeta mbaoka nentina namola volana ny politika panjakana izay hotanterainareu ary ny feombahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Ni colonel Richard Tsimandava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Astumk vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan' le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalana.

Achtung, Wavi!

0: Nicolas, donc va vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anarany filaharambe zay tsy nitondra-pasa filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nenti ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny ambin'ny folo taona raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaliny maro te fa nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izy

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisy loana ny retirety tsisy loana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nikolaus zum Quavi.
1: Jak panakas jarakos.

0: azo tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro isan'andro, inefatra isan'andro isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria ilay vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapom-bava. Izany efa izao tsy nanota. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Etena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Timis, nina, mandei, am softon, só, Timis. Ah, risata, tu que não fata, tu flupire, né, na tesão. Risana, que já é certa, real, rina, nier, dessa tino velumina, já. Tau anatini fikirizana, tau anatini fasarutana, tau anatini fanchana, tau anatini tsimanana, pa tsimetsimana, ta fita zanaka. Ni filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny na natanteraka ny nofony izy tanteraka dao no ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalainy satria nokotehana firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boite de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka fa tiana voaka zay tiany izy ireny dia nataony daholo namidiny ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasoriny gouvernement eny tompoko nasorina ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatelam-bavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofoloa mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa niherinyreo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty sahiny ny fikirizana ny fantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandoatra tanora malagasy andre matofoloa nitsangana ho an'ny hoaviny le nofona angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora ao rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dra matofolovy e ny tanora marobe isaky ny inscription ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompoko tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoana kehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo zao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikara
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: ગ્લાસ તુમક વાવી.
1: Ti amnera so amni isa tapaka lu ti mandikel ti tapaka ti mandikel tapaka ti mandikel ti nevale fitu na panda kanurin tsuma ita fa ulan mi tsava tsli jirka poka rin sare nam le uli sana love so ozo om complex so fila aram be fa misa tsa uta ka min tsoya ka poka uti sami fa ulan ita le fitu na panda kanam so we amana le tele stars pa ti mana le we jiraman tukunya pin pitsesen ni tarni amnulana amin'ny amahanan'le olana ara dele stage fa ijiro kapoka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombo tsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahanany olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tumpkula, sotra tumpkvav.

0: दास तुम कुफाफी।
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatrany tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia afa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tipo.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aim-panahany joera maty daholo mibaolina.

isika de malagasy. Ary isika malagasy a de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny tarainy, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vavi. Tumbuku la, tumbuku vavi.
1: Sige de malagasy. Ary sige malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny ajy, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تینا تم بمین سنگ سچیام تینا ایفا ایفا تینا تم بے تم لئیز نانا مافنی فیتا دے منا ریت نا مفیس نا میس نانو وان نیکی جاو چان نا وان تینا فنا ریتا ریت چیتے تندو دان چیتے منو کاش پوس را ہو مندے چی منا ستان نا سو ایفا تینا منا ستان نا متیت کے منا شیل
2: tena nampitombo na ny teo aloha ara dia tena nampitombo e miezaka foana zany nytandrina satria i zany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana zany zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
3: mitombo firy eo ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia fa tsy dia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembaka fa tsy ny meny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia mifitandremana za tsy no vitesy zany efa fantanana nomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohananao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ara mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsapozy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

not for now. It's not for now. Masha, yes, man. Alazo.

me sakafo zokola na me sakafo no marefo na me sakafo ni olona sahirana ny mpanasa lamba ny ma gaganay afa tamin'izao zay ka tamin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vos tu ary président radio la tsirana hoe je vos tu fa tu vos yeux mangataka amin'ny any rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: Shoto tumpu vav.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofony. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionjoy.

0: لاش تم كفا في
1: dia tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivara raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato ny vatoko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany andeha sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voatea tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
4: mitady volana ovana.